کسم لے کر کہنا بتا بٹھی دنو ارے بتا ہر ایک قسم کے جو کرم ہو کر لگی رہے گا سن یہ مہاراج ہنس ارے جست اندرانی بھائی ان کے دکن اتاپٹی جو پکشی سمدائے بھائی ان کے جو برسا سرشی کرنے کام کر جب اندرانی جو سرشی کرنے بھو تھی پکشی سمدائے سرشی کرنے بھو تھی ان کے برسا سرشی کرنے کام کرنے بھو تھی اس پچھڑی ان کے برما جی نے بھی ان کے اب یج کو جو سدھ کا لگی میں ان کے اب کے چل یج کرنا وید نہ یج ہو بنا ویدم کتھ یوگی بنا توئن جیوگم بنا دھنم کتم سوگ بنا ہرم کتم گریم بھنے کو آپ شریمتی چھن میرا گھر بلیو بھن سکیں ان کے گھر بھنے چیز کے ہو شریمتی ہوں بنا ہرم کتم گریم اب بنا ویدم کتم یوگی میری یوگتا کریں تر اب یہ اگنی تھاپنا کہیں میرے کن آگو پالر تصویر دھان ہبن ہبن کر دیں بھنر بھن ان کے تل ہے یج بھنی وید پڑھے مت ان کے یج ہو مہاراج وید کا منتر پڑھی سکے پیچھے مت وید ن پڑکن یج ہونا کہیں جن سکے یج یجیادی کردار میں وید ن پڑکن کرے یج بھر تو یج ہونا بنا تو جیوگم اے رسادی نئیکن ہزر ہمیں کوئی بھی بات سکتے ہیں مہاراج رسادی چاہیے اے بنا ویدم کتم یوگ بنا تو جیوگم بنا دھنم کتم سوکھوں اب دھن سمپتی نئیکن میری سوکھ کاٹی رہے بھن ملے مہاراج اب یتاپٹی لو دھن سمپتی اب اتاپٹی مکتی کو خاطر میں ہو بھنے دھرم کرم دھرم کرم نگرکن میری ہوں مکتی ہوں بھر کہیں مکتی ہونا مہاراج ہر جب تیسو تیتی بھائی سکے پیچھے اپرانت اب بنا دھنم کتھ سکوں بنا آرم کتھم گریم بھر بھنی اتاپٹی جو شریمتی نئیکن جو گھر کہیں ہونا مہاراج گھر بھنے کو ہو شریمتی کو ہن شریمتی ہن شریمتی سن بھن ہزر ہمارے گھر چریمتی چھن بھن گھر چھن جب تیسو بھر بھنیا تیس ہیتو کر اب یج تو جو کرو کردا خیری میں تو اب کے چاہیے تو بھائی چلے بھائی وید وید کو اتی آوشکتا تین پرما جی کے کرو وید سرشی کرو اب یہ رگ وید بھائی یجر وید بھائی اب یہ سام وید بھائی اب یہ کسم کا جو وید سمپورن کار جو سرشی کرنے کام کر جب تیسری جو سرشی کر سکے برہما جی کو اپنے مخار بند اتاپٹی کستو تو بھائی چلے بھائی دیوتا اتاپٹی جو چھاتی بات پتری لائی سرشی کرنے کام کر جب تو بھو تس پچاڑی تمہیں برہما جی اپست ارتھ وریپری کو جن ہو اتاپٹی پردیش بات منشی جو سرشی کرنے کام کر اب اتاپٹی جانگ بات کے بھو بھائی جست جن اثر سرشی کرنے کام کرو مہاراج اب تیس پچاڑی وہاں کستو بنے اس سادے نام بھائی یہ پراچین دیوتا پرکٹ کرنے کام کرہاراج ہر ابھی تیتی بھائی سکے پچی اب اسی سارا سمپورن چیز سرشی کرتے کرتے کرتے کرتے لانو بھو لگی سکے پچی ان پانی بٹ اتپن ہن بھائی تستا کسم کو پرما جی نے مانسک پرجا رچنا کرو اب تی پرجا کو دیرے دیرے ماتر میں پریتی ہونا سکے سکے تو اب کن جو پڑھنا سکے سکے لو بڑو برباد بھائی تو اب کے گانے ہو کے کرتا خیری میں پڑھان تو بھر بھنی یہ کسم کو جو بچار اتاپٹی کرتے ہوئے سمجھنے کا آدھی نام کا 88,000 ایسر ہو بھنکن 88,000 ایسر لائی گرو سوت جی نے بتاؤن ہو اے سوئنی کتھا لیا یتاپٹی جن جست راجا جنمے جی اتاپٹی راجا جنمے جی یہاں جب تیسرا کسم نے کرکن اتاپٹی بتاؤن بھائی رہے گی تھی پیسے پائے نمبر گروپ بتاؤن بھائی رہے گی تھی سوئنی کتھا لیا ہمارا آدرنی شروتا مہان بھاو لیاکن یہ کتھا پرست کرم دھرم ارتھ میں سمپتی کامنا میں اچھا مکتی میں گتی چار کسم کو پھل ملوس بھر بھنے اڑیا شنیشر شانتی ہن شنی سات آدھکر ایک گرہ شانتی ہن الکا برابری شانتی ہن راہو سنگٹا آدھکر ایک گرہ شانتی ہن کلیان ہوس
मंगल होश पवित्र होश उदय होश भनेर भन्ने यस्ता किसिमको जुन शुभकामना शुभ आशीर्वादहरू गर्दै यो श्री हरिवंश पुराण यो अध्यायले गरिकन अब यो चौथो भागले गरिकन यथामति विस्तार गरियो। हे कृष्ण वृन्दावन गो बिहारी हे सत्यको सुन्दर रूपधारी हे विश्वव्यापी त्रयता पहारी उद्धार हाम्रो गर हे मुरारी। नारायण ओ श्री कृष्ण।